Pozdravljamo vas ponovno na valovima Radio Bobo. Sata. Želimo vam ugodnu večer uz program vašeg i našeg Radio Bobovca.